0: Ok, men går det dårligt med dig ska och det är så att sofa i dag och bara just se jag kan inte tacka dig jag vet inte och det är så extreme men jag har redan sånt så att vi är med jeans men oss ska inte snämska LG 3 4 la 4 2 och ni uppska och jag Sarcel. Well, I mean, I cheer bitch go up, snake dog on Jawita, Nashaba, which I got back on just see. Ruin around us, Shibogumo, with the Magacham tag me. Gilda Yabajach Valdor, guess and a turkey, Amos. And here we go the key down, Muinashko, ye make them your Jawita. Near eat the Nichan, he would come, I got Jawita, Quebec, other than the gouted match, so full. I would tag Emon.
1: Check, Brother Stephen, you was English, no chino.